romela batho ba ikhutse, romela motho yo monte, romela bareetsi ba radio ya TWS FM mo puo ya sekgalagare. Lenaneo ke le leng tente letsho la Heboka Morimo. Heboka Morimo, lenaneo letsho le leng tente la sekgalagare le baebele. Mme ke gorometsa ke lomphemetse masa ke motho wa me mo ke tabe ke totoba le o jalo ka dikopelo. Ee, ke tabe ke gona dikopelo e di malatsiwa. Baruki ba ida tshenyana leno, baruki ba ida tshenyana leno le berekisiwa jaanong o itelele gore ke matšhatanyana, ke kgwetonyana e ke na najo mme ga gore le gore re pina se ja gospel je ga re na molaetsa, ga gore e jalo re pina se ja shurumeri ke tlhapelo, ke kobamelo, ke kero e leng gore ga o ka reetsa dipina je o tla go utswa molaetsa mokeng o e leng gore ke wa kgomotso le kgotajo. Ee, o dule go kgotala, o dule go kia, o dule go ema ka dino, o dule go boka Modimo le dipina tse ke.

0: Re tswela jalo mo retse mosong o monke ona mo thulaganyo ya rona ya re tswa botlhaba re na le mme Mago Balde mo simosong wa gompieno ntse a ipolela gore ke mang mme a re utlwe ka ene gore e re a tswa mo baruting o ile a direla kae
1: go tswa ga wa ke ha ke se na go tswa mo misioni kreya mere ko mosotropo ke ja go bereka mo makurumo me ene o monona le le inspecteur ba batho ba ba ntse ber ka mo go bone ba mpotsa gore ke tso kae ke ba bolelela ba tlhologanya le bone gore ke kae me ba ba ntse ile sengkeke go tswa ja ne he tsa di mathaka
2: he batho
1: ja no na ke sa nilwe ke amprosi yora wara rama go tutu kwe bone ba ba nusi ba he gore motho na ga se di motswana mos o mehibidu mmodu wa ile a se le basti ke re nya ke motswa ke re se re fino ka mpolisi abato a re me a ga o matli ka re ga ke matli ke mo thaka mo ntle tsa mo thaka ke re khaletse bona motse yo a ba ikhoboga mme ke re ha re ja ka ya go kopana mo lokasi ba heng kae ke be ke re ko morago ke riwa ke are go ba dimo se ke be ke mo tsa mme ya no ko morago ke re tlase na dilo tsa ga ke tlhagogane ke bone ba go ntsenyang sekole ye o ne ga o tsere mosetsanyana tlhetsannang le mothaka ke re mothaka yo deng jang kgamamiso ke ene alana a lalega deredege kan a mpolele ke re o ke re nna ga kitse ke ry gore le ga e le go verbage ke bone bala ba go mpolelele ke le toma le jaaka tonki kanti ba re ke re henyena lukwa kae dilo tse ga mme ga tswelele jalo le ene go tsamaya e be re bohelelong mosa ke ferbaga